0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat. Жарас қанна қинайды едем тұзының жатпен
0: ай. 24 saat kesintisiz full